0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Hurra! Hos Europris får du allt du trenger till 17. maj till skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg och pynt och fyll på med snacks och godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater till kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja...
5: Är det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer till att överleva.
4: Ja, det har gått bra.
5: Tack.
3: Någon gånger är ja världens vackraste ord. Men, hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen I orden. Storebrand. I möte med det utänkliga. I möte med livet.
6: Underhållningsguiden.
7: I dag klokka 16 så blir det dugnad I kirka og på kirkegården ved Aurestad kyrkje, og klokka 17 så det dugnad ved Vester Gaustad kyrkje. Klokka 18 framfører Riksteatret Skorpions spill I skyggen av Roblox I Majøksalen. Tirsdag blir det etterjobbtur med DNT Lillehammer med oppmøte på parkingsplassen ved Engesvea klokka 16.15, og klokka 17 det kirkegårdsdugnad I kirka og kirkegården på Svatsum kyrke. Så DNT Lillehammer unge voksne tur til ballbærkampen klokka 17.30, og klokka 18 har de kveldstur langs Bæsjengelva I Sørål. Klokka 20 så vår tirsdagsbingo på plass, og lykkepotten på kroner 100 000, og det fire vinnersjanser. Blokker kjøper digitalt på radiobingo.no eller hos din lokale kommisjonær. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Från trelast till att den åt den tia, då handel var mer personlig. Det att kunna sätta sig ner vid kaffebordet och diskutera fram en fälles god lösning. Och leverera det du trung till konkurrensdyktiga priser och säg det långt undan hvis du har behov för byggevaro utan öppningstiden. Service är vår styrke. Vi söker oss i byggvarubutiken vår i Mejerivägen på Hundorp eller check Facebook-sidan vår för goda tillbud. Från trelast. En lugom butik och handel i.
1: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
2: Noah, nej.
3: Elvsbyhus, hjem för alla barnfamiljer.
4: Noen leter efter kvantumsrabatter. Andre går till Hjem og Fix. Här har vi nemlig lavpris till alla, uansett om du handler mycket eller lite. Få 40 liter med plantjord till kun 33 kronor eller en pallekarm till bara 175 kronor. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det dugnad i kirka og på kirkegården ved Aurestad kyrkje, og klokka 17 så det dugnad ved Vestre Gaustad kyrkje. Klokka 18 framfører Riksteatret Skorpions spill i skyggen av Roblox i Majøksalen. Tirsdag blir det etterjobbtur med DNT Lillehammer med oppmøte på parkingsplassen ved Engesvea klokka 16.15, og klokka 17 det kirkegårdsdugnad i kirka og kirkegården på Svatsum kyrke. Så har DNT Lillehammer unge voksne tur til Ballbergkampen klokka 17.30, og klokka 18 har de kveldstur langs Bersengelva i Søre Ål. Klokka 20 så vår tirsdagsbingo på plass, og lykkepotten på kroner 100.000, og det fire vinnersjanser. Blokker kjøper digitalt på radiobingo.no eller hos din lokale kommissionär. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falken.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og rundturen i fylket denne mandags ettermiddagen starter vi i Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet i kommunen.
2: Nej, vi har ju jobbat en del med tema för och vi har haft lite om demokrati och nu var det vi vuxna på trinnet som föreslog ett nytt tema och så är det ungan och elevmedverkning och dem som har bestämt vidare jobbing med tema. Vi syns det var lite viktigt alla här är ju från Våler kommun. Det lära sig liksom var du kommer ifrån, få en tillhörighet, ett fellesskap. Det syns vi var väldigt viktigt att få jobba med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helgen. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og god retning for arbeidet vårt I kommunene. Vi jo eneste kommuner I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver vi nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner jo en viktig del av både 1. Og 17. mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo